خبروں کے حوالے سے۔ تو بنارس سب سے پہلی خبر ہے کہ دلی پریوہن نگم نے دو نئے روٹوں پر بس سروس شروع کی ہے۔ اس کے تحت ایک نیا روٹ 806A اور دوسرا دیوی روٹ D6606 شامل ہے۔ دلی کے پریوہن منتری ڈاکٹر پنکج کمار سنگھ نے کہا کہ ڈی ٹی سی کے اس پہل سے لاسٹ مائل کنیکٹیویٹی مضبوط ہوئی ہے۔ دوستو، اگلی خبر کھیل کے حوالے سے ہے کہ بھارتی ٹیم نے افغانستان کے خلاف ون ڈے سیریز میں دھماکے دار شروعات کی۔ بارش سے پربھاوت مقابلے میں افغانستان نے گجرات کی شتکیہ پاری کی بدولت 25 اوور میں 194 رن بنائے۔ اس کے جواب میں بھارتی ٹیم نے 13 گیند شیش رہتے میچ اپنے نام کیا ہے۔ دوستو، بھارت نے پہلے ون ڈے میں 22.5 اوور میں 3 وکٹ کھو کر 195 رن بنائے۔ ٹیم کے لیے کپتان شبمن گل نے سروادھک رن 84 بنائے ہیں۔ افغانستان کے لیے ضیاء الرحمان اور رشید خان نے ایک ایک وکٹ لیے ہیں۔ شروتاؤں، بھارت اور افغانستان کے بیچ 3 میچوں کی ون ڈے سیریز کا پہلا دھرمشالہ کے میدان پر کھیلا جا رہا ہے۔ دوستو، کھیل کے جانب سے ہی اگلی خبر ہے کہ وارانسی شیوپور کے دو ہونہار کھلاڑیوں رودرانش سنگھ اور تیجس سنگھ کا چین انڈر 16 زونل کرکٹ چین میچ کے لیے ہوا ہے۔ بلے باز رودرانش سنگھ اور مدھیم تیز گیند باز تیجس سنگھ پریاگ راج میں 15 اور 16 جون کو ہونے والے زونل مقابلوں میں وارانسی زون کا پرتنیدھتو کریں گے۔ دوستو، اگلی خبر ہے کہ وارانسی ضلع کے پربھاری منتری سریش کھنہ نے شنیوار کو سارنگ تالاب چوراہا کے پاس میاں کی نمو ون اربن فارسٹ کی شروعات کی۔ انہوں نے مہاپور اشوک تیواری، ضلع پنچایت ادھیکش پونم موریا اور کینٹ کی ودھائک سوربھ سریواستو کے ساتھ 20 پرجاتیوں کے 501 پودے لگائے۔ شروتاؤں، یہ شہری چھیتر کا تیسرا میاوکی پدھتی سے وکست کیا جانے والا ون ہوگا۔ اور آئیے اس آخری خبر میں جانتے ہیں کیا ہے موسم کا مزاج۔ تو دوستو، یو پی کے موسم کا مزاج بدلا ہوا ہے۔ پشچمی وکشوب کے چلتے کئی جھیلوں میں الرٹ جاری ہیں۔ اموسمی استھت موسم وبھاگ کی مانے تو اگلے 24 گھنٹے پردیش کے 30 جھیلوں میں آندھی، بارش، میک گرجنا اور وجپات کی سمبھاونا ہے۔ اس کے علاوہ نوئیڈا، غازی آباد، پریاگ راج اور وارانسی سمیت 40 جھیلوں کے لیے یلو الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے۔ دوستوں، اب چلتے چلتے بات کرتے ہیں جیون کی، لیکن اس سندیش کے بعد۔

0: بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ خون کا ایک یونٹ کسی حادثے کے شکار، آپریشن کے مریض یا کسی سنگین بیماری سے جوجھ رہے انسان کے لیے نئی زندگی کا سبب بن سکتا ہے۔ خون کا کوئی مصنوعی بدل موجود نہیں، اس لیے اس کی ضرورت صرف انسانوں کے ذریعے ہی پوری کی جا سکتی ہے۔ آئیے ہم سب اس دن یہ عہد کریں کہ اگر ہماری صحت اجازت دے تو ہم بھی خون کے عطیے کے اس نیک کام میں حصہ لیں اور انسانیت کی خدمت کا ذریعہ بنیں۔ یاد رکھیے، آپ کا دیا ہوا تھوڑا سا خون کسی کی پوری زندگی بچا سکتا ہے۔ سامعین، اس اہم گفتگو کے بعد ماحول کو تبدیل کرتے ہیں، آپ کو لے کر چلتے ہیں شعر و ادب کی محفل میں، جہاں کلام شاعر کے تحت اپنے تازہ کلام کے ساتھ حاضر ہیں شاعر جناب محمد کلیم فتح پوری۔
1: غزل کا مطلب سماعت فرمائیں۔ تم نے

0: سامعین، ابھی آپ کلام شاعر کے تحت محظوظ ہو رہے تھے شاعر جناب محمد کلیم فتح پوری کے خوبصورت کلام سے۔ اب بات ایک اور اہم مسئلے پر۔ گرمی کا موسم اپنے ساتھ تیز دھوپ اور بڑھا ہوا درجہ حرارت لے کر آتا ہے، ایسے میں اپنی صحت کی حفاظت کرنا بے حد ضروری ہو جاتا ہے۔ زیادہ گرمی اور لو سے بچنے کے لیے دن بھر میں خوب پانی پیجیے اور جسم کو پانی کی کمی سے محفوظ رکھیے۔ دوپہر کے وقت، خاص طور پر 12 بجے سے 4 بجے تک بے وجہ دھوپ میں نکلنے سے پرہیز کیجیے۔ اگر باہر جانا ضروری ہو تو ہلکے رنگ کے سوتی کپڑے پہنیے، سر کو ٹوپی یا انگوچھے سے ڈھکیے اور دھوپ سے بچاؤ کا انتظام کیجیے۔ تازہ پھل، سبزیاں اور پانی سے بھرپور غذا استعمال کیجیے۔ بچوں، بزرگوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھیے، کیونکہ گرمی کا اثر ان لوگوں پر زیادہ پڑ سکتا ہے۔ یاد رکھیے، تھوڑی سی احتیاط آپ کو اور آپ کے خاندان کو گرمی کی پریشانیوں سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ تو صحت مند رہیے، پانی پیجیے اور گرمی میں اپنی حفاظت کیجیے۔ سامعین، اس اہم گفتگو کے بعد اب آپ کو پھر لے کر چلتے ہیں شعر و ادب کی محفل میں، جہاں اس بار کلام شاعر کے تحت اپنے تازہ اور خوبصورت کلام کے ساتھ حاضر ہیں شاعر جناب فاروق عادل۔
1: ملاحظہ فرمائیں۔

0: متعلق افسران کو ضروری احکام دیے گئے ہیں۔ راجدھانی لکھنؤ سمیت ریاست کے کئی اضلاع میں بارش سے گرمی سے راحت ملی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 3 روز تک ریاست کے مغربی حصوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ تاہم آج سے ریاست کے مشرقی حصوں میں موسم خشک رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا۔
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के ईमेल पर आधारित कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद। श्रोताओं के ईमेल के साथ हैं अरुण पांडे और सना सलीम।

0: جنتا ہر جوان کی قسم ہندوستان کی قسم.
1: ساتھیوں, وشیش جمالا کاریکرم میں سمے ہو چلا ہے ایک انترال کا.

آنکھیں کس کا انتظار کرتی بےقرار ہوئی جاتی ہیں؟ کیوں بے چینی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے؟ کیوں ہم مدہوشی کی حالت میں جیے جا رہے ہیں آج کل؟

پسندل ہے وقت، ایک شاطر بازیگر۔ وقت مجمع لگاتا ہے، کھیل دکھاتا ہے، اور پھر سمیٹ کر اپنا سرو ساما چل پڑتا ہے اگلی منزل کی طرف۔ ہم بھولے بھالے ہیں جو سوچتے ہیں کہ یہ مجمع جاری رہے گا ہمیشہ ہمیشہ، گونجتے رہیں گے ترانے۔